0: ниетлеп түшендіріп, қарқалылар үшін сиясет тосалғысын раваллаштырдық. Яна хам яңа мәсулатлар, көп миқтарлық езігілік мәсулаттар қатарлықлар үшін таможиндан өткізіш мәхсус йолы ечіп, дайымлық алдын келішіп, тәкшірішіне йолғы қойып, мал келген аман тәкшіріш, тез тәкшіріп, тез өткізішіне шықашырып, малларының яңылықы вән өніміні пүтін күші білен қоғдудық. Erkin Soda Sınak rayonu tüzümde yenilik yartıp, yeçim itiş paydasını koyup eriştin, çoğun portla maslaşıp küçep soda yollarını kene yetişkice. Yine nazaret kılış, baş kuruş, mulazimetini elalaştırıp, karakallarının terakkiyatını kovdaşkice, Şincan her terepleme, köp katlamlık, kendi sahallik sırtkı yeçim itiş endiyesi de, taşkı sodunun işki erketlendirgüç küçünü sıcıl kozgatmakta.
1: Әнді тоғры сияси нәтиже қарышыны тұрғызуш вә әмәлді көрістеш сәйіпіміз бойынша алтыш беріміз. Стансымыз қабірі. Нөвәтті тоғры сияси нәтиже қарышыны тұрғызуш вә әмәлді көрістеш өгініш тәрбиесі чоңқыр қанат яйдырылмақта. Аптыным райондекі жайлар, тармақлар, орынлар өгініш тәрбиесі білән мәргізі қызметіне бір тұташ пилалап, ішкі қолды тұтыш, ішкі лысасы мәскулиет, асасы кәсіпкі мәргізләштіріп, мәскулиетні зіміге еліп нәтиже ярытышыны еніме күчейтіп, тоғры сияси нәтиже қарышы арқылық, ұқтысат, жәмиетнің юқыры сүпәтлік тарақиятыға хақиқи түрткі болды. Ішкі орынлаштыруш әң чоң халық тұрмышы, маңлыған, онмаңлыған айлының тарихчілікегі мұнасыбәтлік. Тоғры сияси нәтиже қарышыны тұрғызуш вә әмәлді көрістіш, өгініш тәрбиесі қанат яйдырылғандың бойан Ақсу вилайеті омым үшін партия құрыш, халық бақыт ярытыш, ілми тәдбірі бәлгіләш, әқиқи тұтып әмәлі ішләш, омуми тәліпіні омумюзлік әмәлиләштіріп, диққатми тарқақ ішләмчілер топының ішқы орылышшыдегі қиын мәсілерге мәркізләштіріп, халық тұрмышыдегі әмәлі ішләні амының көңілдегі дә қылып, әмәлі ішқы орылаштырыш мұлазымыты арқылық өгініш тәрбиесінің нәтижелеріні әқиқи түрді әмәлі ішқылыш, қиын мәсілерні хәл қылыштығы конкрет әрекетке айландырды. Ақсу шәһәрдәге Долан ишләмчеләр базарында иқтидар районларының айырылышы инык, мулазмат әсләләре толык булып, ишләмчеләр ишкы орынлашыш буенча мөһим тәвәллике иге иде. Ақсу шәһәренең аһалысы Гүлбахар Төмөр бу ярда көңелдәге дә хезмәт тапты. У мондак диде. Илгәре ишләйдгән ярым белән өйнең арылыгы 5 километрдан ашат тазалык эшчилыгыга орынлаштым. 5 минутыла беріп келәләйдік әмін, көңілімдікі дәк болды. Ақсу вилайетлік адам күчі байлықы вә іждімайы капалат идарысы партия күріпсінің әзасы, идарының муавын башлықы Дзулей, Ақсу вилайетінің ішлемчілер базарыны қилыплаштыруш, өлчемләштіруш, ақыллаштыруш құрылышыны сыжыл чоңқырлаштырып, адам шылтыш асасы кәудісі вә ішлемчілеріні тез сүрәтті мейданғы кіріш, Әхлі ұқтыдарлық маслаштыруш, қош юнілішлік таллаш, келішім имзалаш, вәдіге әмәл қылыш бойынша ұзлаштын ібарат бір пункет шәкілдікі мұлазымет білін тәмінләп, мұрәккеп халқыланы түгітіп, ішбеджіріш тәртіпіні аддилаштырғалықы. Тор мұлазыметі дә Е-Кәспи Ақсу ішқы орынлаштыруш универсал мұлазымет субсығы тайынып, өйдің чықмайла қызмет іздәш, адам шылтышыны ішқы ашырғылы болудыған мұлазымет епі халқысыны бәрпа қылып, жаллық ішқы орынлашыш мұлазыметіні пасып күтіштін тәшәбұскарлық білән ұдырлышқа өзгәп кәлігіні етіп мұндақ дейді. Дәүләтнең амыви ишкы орынлаштыруш мулазмат иктидарын өстүриш буенча үлгү көрсөтүш төрүге таянып, кыйлыплашкан ишлемчилер базарыдан 14-нү бир туташ пилаллап куруп, ишлемчилернең ишкы орынлашышын жол буенда тәртипсез иш саклаштын, залда тәртиплик иш күтүшке өзгертишке түрткү бу. Кейинки кадамда рақамлаштырып колунышны сыжыл чоңкурлаштырып, базарның жүрүшүн кыйлыплаштырып, укук мәнфәтни капалатландырышны күчәйтип, асасый катлам мулазмат торуны зыш тоқып, қолай, юқыр үнімлік, имканиетлік, сыжыл болған ішлемчіләні ішқы орынлаштыруш мұлазымы системісіні пүтін күш білән бәрпа қылып, халық аммысының еріш тұйғысы, бәқт тұйғысы вә бейхәтерлік тұйғысыны хақиқи күчәйтіміз. Тоғра сияси нәтиже қарышыны тұрғызуш вә әмәлді көрістішінің ядросы, халықны мәркез қылған тарақият идеясыды чыңтырып, халық үшін іш қылыш, халықы бақыт ярытышыны әң мүхім сияси нәтиже қылыш. Байоғылын областыдеке жайлар, тармақлар өгініш тәрбиесіне чоңқыр қанат яйдырып, өгініш, tekşürüş, tüzü

Әкбірді кілін сақылғандыла. Ондан Шинжаңның түрлік ішлерінің баштын ақыр тоғыр елін бойлап ұлғы үлгірілішіге әкілкей қапалатлық қылғылы болуды. Шинжаң көп мүлі топлиш болтырақлашқан, көп қыл мәдәниет юғырылған, көп қылден таң мәвжуд боп тұрдыған чиғырары ойындыке стратегиялік мұхим жай болу сүпті білен түрлік вәзіпілі гірәлішіп, үстілініп кеткен. Мұрәккеплік, сәзгүрлік, мүшкілік кәуділік. Пәкәт тоғры сияси юнілішті чың тұрып, идеяда, сиясида, әркетті партия мәркізі комитеті білен юксәк бірдәкілікні сақылғандыла. Ондан Шинжаңның түрлік ішлерінің баштын ақыр тоғры елін бойлап алғы ілгірлішіге әкіпкей қапалатлық қылғылы болуды. Бұ бізден жәзмен баштын ақыр сияси құрылышыны баш вәзіпі вән негізлі қызмет қылып, түрлік қызметлерінің әң алдығы қойып, сияси етекшілікіні сіжіл күчәйтіп, сияси ирадыны үздіксіз мұстәкемләп, сияси ықтыдарыны ұмымызды өстірішіні тәләп қылуды.

0: Әм мәуқәне Шинжаңның байлық үстілікі вә район орны әвзәлікігі қойып, әм дөләттің тәрәкет ұмымдықы вә стратегиялік ихтияжыны көзләп, Шинжаңның яңы дәвірдікі тәрәкеті үчін yönелішіні еніқ көрістіп әгәлікі. Яңы дәвірдікі партияның Шинжаңның идар қылыш тәрбиеріні толық, дәлге айда, ұмымызік ісшілаштырышта, жәзмән кәң стратегиялік нәзәр вә дөләттің чоң ішіден ібарет сияси yüksәклікіні мәккәм тұрғызып, Шинжаң қызметінің Дәүләтнең умуми тәрәккият умумиятидәге мөһим орны ва ролын чөңгертүнеп, район чәклемесен бузып ташлап, Шинҗаңдан чыгып, Шинҗаңга назар селеп, техими юқры юксәклек, техими кәң назар даиры, техими чөңгер тәфәккүр аркылы Шинҗаң хезмәтенә аңлык алда, партия ва дәүләт эшләренең тәрәккият умумлыгыга сиңдүреп күзәтеш, пилонлаш, алгы сылҗытыш кирәк. Шуның белән биллә, Шинҗаң хезмәте белән дәүләт стратегиясеннән ибарат икесе отырысындагы маскелеш нуктысы Бірекіш нұқтысы, күчәш нұқтысыны дәлжі айды игіләп, түрлі қызметлерінің дөләтнің макролық сиясты білән мас қадамды әркетке келіші, мас алғы сылжытылышыға хақиқи қапалатық қылып, район орны әвзәлікі, байлық үстілікіні дөләт ұмымейтігі мұлазымет қылыдыған тәрәкият әвзәлікіге айландырып, Шинжаңның өзгече әвзәлікіні текімі үнімлік алда әкет энергиясіге айландырып, социалистік заманы вилашқан дөләтнің ұмымызды құрыш, Чунхуа милетінің ұлы гүлінішіден ібарет Чунгу арзуасыны ішқашырыш үчін таңдашсыз Шинжаң күчіні қойш керек. Өрмәлік радио аңғычыла. Яңы дәвірдікі партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбиеріне толық дәлжі айда ұмымызік ісшілаштырайлы маузылық мақалыны бүгін мүшәгі жаңлаттық. Ақырыны давамлы қаңлетіміз. Шының білін бұқытымқи чонғаны тәшвіқаты программымыз мүшәді ақырлашты. Хайыр, құшуақ боғай сілі.
1: Чунха милләте ортак гәүдәсе иңене мустахкемләп, милләтләрнең ортак иттифаклашып көрәш кылышы, ортак гүлләнеше, ортак тараҡҡи кылышыны илгәре сурайлы.
2: Милләтләр иттифаҡы тараҡҡиятның ул тесе, һәр милләт халҡының жан томыры.
3: Әхләтне халғанчы ташлама, тоғры жайыға қойсақ, еңі байлыққа айланады. Әхләтне түрге айрышны тәшәббүс қылып, гүзәл юрт мақам құрып чыққайлы.
4: Әй, маңа дәймә! Ма алдымдық адаш, немандақ маңмайдығанды? Әй, немандақ маңмайдығанды? Әй!
3: Ман сынақлағы дұш келесіз. Аптымобіл әйдігенде алдырақ саллық қымаң, чейтілмаң.
4: Ишік кеч қылған болдым да. Апла, қызыл жырақ яндыған болды. Бая тезірақ қайдап көтіпі кетей жо.
3: Әр дәқиқыда, әр қыл таллашқы дұш келесіз. Аптымобіл әйдігенде тәлі сынаш психикісіді болмаң.
4: Сәпәрге шыққанда бейхатарлықны бірінші орынға қойым.
3: Өзіңіз бә айлыңызы келер үшін аптымобілні бейхатар әйдәшіні таллан.
4: Бейхатарлық емі тұрғызып, бәқітлік тұрмышының ішкін ачайды.
5: Партияның шаллық нұры Тяншанны йорытты. Әр милләт халқының қалбы партияға талпынды.
1: Джунгу коммунистик партиясы яхшы, социализм яхшы, ислахат ечеветіш яхшы, улық вәтініміз яхшы, милләтләр іштіпақлықы яхшы.

Мәлхәм чаплак агырыққа қарап ішілетілді. Оттыр яш ва яшанғанла агырықны пасайтыш үчін мәлхәм чаплакны көпірек ел білен тізгі чаплайды. Оныңдан қалса мүрі, бойын, жайнак, бейгіш ва пут өктісі қатарлық орынларға чаплайды. Чаплыған орынны қыздылған мәлхәм чаплак зор қойш соғық дегіп қалыштын кеп чыққан созылым характерлік агырықлағы ішілтілді. Мәселен, бәл омырқысы кесілі мүрі әтліқла. Чаплыған орынны мұзылтылған мәлхәм чаплак тұйықсыз зәхімленген вақытты ке, яны ярын алғандын кейін ке 24 сағаттан 48 сағат кече болған агырықла, мәселен, ойшық бұғымы қайрылыш ва бәл қайрылып кетіш қатарлықларға ішілтілді. Doktorunun tanıştırışıca tamakını bel kızlık yiyende kızıl öngeç zahmelendikken, adam bedeninin aslik yaltırış iktidarı boğaçka bir mezgil ötkendinkin kızıl öngeçinin köyüp yaralangan kısmı tabi halde düşüp yeni dokunmala özüp çıkıdıkken, bırak kayıt kayıtı köyüp yaralangan da kızıl öngeçte mesil görüldükken, şuna yemek içmekten temperatürsünü en yukarı boğanda 40 celsiye gradosundan aşırı ötmezlik gerekken, yani bel kızlık tamakı işten hazara ilaş gerek. Радиоңызды достар, юқорда қысқа сауатлар, білімнің сайыбымыз бойынша қысқа сауатлардан сөйлеп бердік. Қадірлі достар, шуның білән бүгінгі 1 сағат аңлатылған қоғынлықтық параңлар программамыз мұшарда ақырлашты. Программамызны аңлағаныңа рахмет. Бүгінгі программаның мұхаррири ва риясатчысы Патигүл Сали, мәсұл Марыр Әхәт Абдрахим, назаратчы Амина Мұхаммед. Саламатлық ва хушаллықлар һәр вакыт сіздерге яр болсын. Кейінгі қатымны қоғынлықтық параңлар программамызда көрсәйлік. Станциямызның башқа программалары мо давамлықта қытыңларда болсын.

0: айылышымызға қанчалык вақыт кетеді?
1: Шалының күрешке айылышыға 2400 сағат. Бұлдай майысының күніп дан тұтып, ұнға айылышыға 5760 сағат. Шоқы майысының мейі беріп, шыға 4380 қырнышыға 8760 сағат кетеді. Емеклік ұсырап қалғаныңыз, құрықтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қалғаныңыз. Тамақтың балық бұйрытың. Азырақ ұятқа түрік ұсырап қылыштың сақтының.
0: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы, ашлықтың тежеште мұныланы әскертуді.
0: Тамақны ілмей бұйрытып, сақлам бұзықтын айлы. Тамақны пак ізіп, ешіп қалған болса, еліп алайлы.
2: Иқсатшыл вән тежешті болып, әшәмәнчілік қылмайлы. Еңі ұстымы әуч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
0: Тамақ үстілі мәдәнілігі, іштімайы мәдәнілігінің ұқчаны бар дейінсі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
3: Қанымғы тайыныш, қаным бөлте іш көріш, қанымсызды әмірі программымыздың ұлазмат принципі.

0: өткізіп, қатынас шадесі туғдырып, башқыларының хақтарап оқуқ мәнпәтігі зиян өткізген болса, төлем жауапкарлықыны үстіге елеші керек. Бұл дейлода моторлық қатынас бастысы хайдігіче нормал йол юрген, қатынас қанынығы қылаплы қылмаған, оаптақ йол беріш мәжбуретіне ада қылған, хаталық йоқ, шыңа төлем жауапкарлықыны үстіге алмайды. Жоңқа қалық жұмыретінің хайванат үйқын мұдапиясы қанунының 30-ші маддысыда іштіне өйдін еліп шыққанда, бәлгілімі бойынша іштіға бәлгі тақаш әмді іштіне бағылаш қатарлық тәдбірлерінің қолынып, іштінің адамды ярландырып көйші, үйқынлық кеселіктің тарқылышының алдыны еліш керек деп еніқ бәлгіленген. İt bakıcı köp itini elip Mənzara rayonudaki Amavi rayonu kırgen de en çıkanda bir hatalik boyunca başkuruş tezgirleş tedbiri kullanmayı bu kanundaki belgelemeye hılaplı kılgan. Bakıcı ada kılışkı tekişlik başkuruş mecburiyetini ada kılmagan. Öz zeyniğe karıp da bağırlık cevapkarlık ne üstü gelişi gerek.
1: Her bir ermek hayvanla ailedekilerin rıştı bağlanılan. Amrak iştidinin ayrılıp kilişinin azabını düşünüş gibi oldu. Lekin kanunun töven çekedinin halkı geçiyor.

0: арқылық гүлләндірішке түрткі болайлың.
1: Адам білен ашлықтың әң ирак арлықы мұн чақырым әмәс. Бәлкі әтиязлық терілгі білен күзлік иғым арсыдыки жапалық күтіш. Адам білен ашлықтың әң иқын арлықы ләу чиш арсы дәмәс. Бәлкі ашлықны қадырлайдыған юрекләд. Ашлықны қадырләп, сырапчылықны рәт қылайлы.
2: Партия вә дөләтнің мәқбиятлікіні сақлаш, әр бір пұқраның өтәшкі тегіштік мәсуліеті вә мәжбуриеті.
1: Көңілдік саяхат, бейхатар сәпәр. Аварай өзгіршігі дикәт қылып, сәпәр планыңызды муапық түзі.

21일에 여튼자이낭 브랜주 군에 바슈지 시진핑 중국 컴파르티아시 쿨갈리기닝 100일리기니 태브릿ләш йыгынида сөз кылып мондак деп көрсәтти. Яңа дәврдәки Джунго яшьләре Джунха милләтенең узык гүленешене ишкә шурышны үз вазифасы кылып, Джунголыкларда болышкы тегишлек ирадысы, җасарыты, гайретене ашырып, дәвргә яшьлек баһарыга юз киләлеше. Партия ва халыкның самими үмедене ярды коймаслык кирәк. Пыңлы каналы курылыш нәк мәйданыдан Сычуан Дадухы дәрясы Джинчуан су электр станциясы курылышының беренче сепегечә Джунго гайри мадди мәдәният мирасларының дөнья сәхнәсенә чыгышыдан Джунго тәнәркәтчеләре халыкара мусабака мәйданында үзлексез бес шасыл кылышкычә Джунго яшьләре Башуджи Ши Цзиньпиннің самими тапшырықты вә үмедінің етекшілікі де яшлық күші, жәңгівар қияпыты арқылық яшлық дәвірдікі мәсулиетіні үстігі алды. Джилиндаш өсі яшла нәзәрия үгініш іждімай тәшкілатының мәсулі Ван Шие мұндақ дейді. Мән білім еліш, өз бетіліш yolu da әсілі мәқсәтті башының ақыр чың тұрып, тұрышып алғылғырләп, оқуш, Пән тәтқиқат, вәп, оқуш, пән тәтқиқат, өйтімні таулаймен. Шындақла бұқыл етқат вә мәсулият білен, Чинхуа дашөсі дә давамлық ілім тәсіл кілімен. Дөйләтні құдрат тапқызуш, мүлләтні гүллендіруш әмілейті дә яшлық бахарым вә күчімні тәқтім кілімен. Джунго яшлары өсіп етілі ватуду. Джунго өсіп етілі ватқан яшлағы иге. Башуджи Ши Цзиньпин Джунго Коммунистик Яшлар Иттифақы құрылғанлығының 100 жылдығын тәбрикләш жиғынында мұһим сөз қылып, мұндай деп көрсетті. Коммунистик Яшлар Иттифақы бүтін иттифақтың жетекләш саяси мәсулиетін яхшы ада қылып, пионерлар әтірдегі мұнәвверләрне иттифаққа кірішке көрсетті. Коммунистик Яшлар Иттифақыдағы мұнәвверләрне партияға кірішке көрсетті қызмет механизмін қалыптастырып вә күчәйтеп, партия, яшлар иттифақы, пионерлар әтіртінің адам тәрбиелеш зәнҗирне җипсылаштыруш, тоташтырушны күчәп илгәре сүриш кирәк. Якындан буян Хонан өлкәсе Әйян шәһәрлек коммунистик яшлар иттифақы тәшкилаты шәкле көп хил, мәзмуны мол булган баш темилык иттифақ көне фәалиятын канат яйдырды. Шу жайдагы 200 мунаввар оқувчы тантаналык

0: تاقابىل تۇرۇشنى باشقۇرۇش مىنىستىرلىقى 5 ئاينىڭ 3 كۈنى سەنشى، لياۋنىڭ، فۇجيەن، خېنەن، يۈننەن، شىنجاڭ قاتارلىق نۇقتىلىق رايونلار ۋە قىسمەن ساياھەت مەنزىرگاھلىرىنىڭ بىخەتەرلىك بويىچە ئالدىنى ئېلىش خىزمىتىنى ۋىدىيولۇق ئورۇنلاشتۇرۇپ، يول قاتنىشى، ساياھەت مەنزىرگاھلىرى، ئادەم زىچ سورۇنلار قاتارلىق جايلارنىڭ بىخەتەرلىك خېيىم خەتىرىگە يۈكسەك دىققەت قىلىشنى تەلەپ قىلىپ، جايلار ئاشكارا تەكشۈرۈش، يوشۇرۇن زىيارەت قىلىش خىزمىتىنى داۋاملىق چىڭ تۇتۇپ، خەلق ئاممىسىنىڭ بايرامنى تىنچ ئامان ئۆتكۈزۈشىگە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك، دېدى.
1: Бәшінжәнің төртінші күнідің башлап, жайла байрамлық дәмеліш мәзгілінің қайтыш юқыры пәлісіге арқа-арқыдын кірді. Юқыры сүрәтлік таш жол, дөләт юлы, өлкі юлы, ғол линия таш жолларда қатнаш мұқтары ұмым юзлі көп болуды. Мәркізі Хаварайы станцының алдын мәлуматығы қарғанда, май байрамлық дәмелішнің кейінгі ерімі Жануби Джунгоның көп қысмы, Ғәрбі Жануб районының Жануби қатарлық жайланың қысмен районларда өтірі хал, яки қаттық ямғыр. Қысмен жайларда қары ямғыр яғы декен. Қоңан министерліқі қатнаш башқұрыш идарысы мұнуланы әскертті. Автомобил хайдап сәпәргі чыққанда юл әхвали ұчуры, хавар айдын ындиқат қылып, сәпәрні мұддәттін бұрын яқшы пилаллаш. Қаттық ямғыр, күшлік, конвексиялік хавар айығы юлыққанда, Автомобиль сүретіні контрол қылышқы деқат қылып, автомобиль арлықыны сақлаш керек. Езі райолардығы деққан ішілігі үшілі сәпәргі чыққанда, бәлгілімігі ойғын келедіған автомобиллаға олтырышы лазым. Шопырла чарчап автомобиль хайды мәсліке, сүретіні ашырып тез хайды мәсліке керек.
0: Бейджин вақты 5 айының 4 күні 2026 жылы Томас Лонгсы Дүния әрлі пәйтоп коллектив ләвхә мұсабықысының хәл қылғыш мұсабықысы да, Джунго командасы Франция командасыны 3-1 еңіп, 12-ci қетім Томас Лонгсының чемпионлықығы ерішті. Йобер Лонгсы әл қылғыш мұсабықсы да Джунго пәйтоп командасы 2-лікке ерішті.
1: Станцымыз қабірі. 5-нің 3-нші күні Ирак Шәріқ Халқара Харби Соты Токио Соты ечілғалықының 80 елі қатері көні. Джунго дипломатия министерлікінің баянатшысы мұндақ деді. Токио соты Қахир әқтапнамысы, Потсидам ақпаратыдегі бәлгілімілінің елғы қойылышы болып, ұрышта ғалбы қылғучи дөләтлі вә зиян кәшіке ұчырғучыланың коллектив ирадысыны әкс әттіріп, Бірләшкен дөләтлі тәшкілаты хартиесінің баш мәқсті вә принципіні әмеліетті көрістіп, ішкінші дүния ұрышының ғалбы мейвісіні қоғдыған. Токио соты қоғдыған. Токио соғыштың кейін Японияның халқыра жәмиетке қайтып келішінің алдыңғы шарты болған. 80 елдің кейінгі бүгінгі күнді Япония оң қанат күшлері бұны жинының барчы инкар қылып, интайын бұрмылап, қайта әрбиләштүрішіні тезлітіп, ұжымчы құралланы орылаштырып, әрби санаат кәсіпіні қайтыдың тәртіпке селіп, асаси қануңғы өзгәртіш кіргізішіні елгері сүрді. Япония еңіші милитаризмның қиым қатарға айданышығы қарыта Токио сотының арқы көрініші, екөні вә принципіні қайта әсләш текімі реал әхмиетке еге. Токио соты инсаны виждан әқедегі сот. Тарихи адалет әқедегі хөкім. Әр қандақ адам, әр қандақ күч, әгер өзіні чағылмай тажауызчылық тарихыны ағдырып ташлашқы ұрынса, жәзмен бүтін дүниадегі тынышлық бәрбәр кішіләнің қәт'і қаршы тұрышығы ұшырайды. Жазман яны бір қетім тарихның сотлаш сәхнесіге еліп чықылады.
0: Станысымыз қабірі. Нұрғын дөлет әрбаптыры мұнылғаны білдірді. 80 ел бұрынғы Токио сотыда Япония милитаризмінің тажауызшылық жинайты айдыңлаштырылып, Япония фашистлері тарихның ләнәт төрікегі мұқланған. Лекен Токио сотының тарихи ағақландырыш әхмейті Японияда тегішлік өрмәтке ерішелмеді. Көптөлет әрбапияның Токио сотының тарихи адыллықығы тоғыр қарап, тарихи жинайы жауапкарлық үстіде үзіл кесіл ойлынып, коны сәрәмге қайты дәсәштін сақылнышыны мұрачиат қылды. Францияның халқыра мәселелі мұтәхәсісі Пермони мұндақ дейді. Бұл біз Токио соты ечілғалықының 80 еліқіні қатырлаймыз. Бұл кетім құсот, Японияның 2-нші дүния ұрышы мәзгіліді өткізген жинайетлеріні ечіп бәген. Lekin biz Yaponiyaning militarizm siyosatini qaytadan yo'lga qo'yishga urinayotganlik

Amerikan urushi keyinig usurilib atgan ahvolda Нью-Йорк пай базардагы нургун пай көрсөткүчү якындан буян тарыхый рекордун жаңылды. Америка өкмөтү бунун пайдаланып, иктисад жакшы башкарылды деп мактады. Рошен салыштырма болгону шуки, көп сандагы Америка халкынын турмушу пайчеки баасынын өрлүшү менен жакшылынып калмады. Нургун карханалар бунун нэпке эрише алмады. Янала тенерих бесими эгир болду. Заказ эмрилешмеди. Америка пайчеки базарының юқыр сүрәтті юриші білен иқтисади әмілі гәудінің пәс көйгі түші ұттырсы да, немі үшін бұндақ пәріқ болуды? Пай көрсәт күчінің өрліші немі үшін иқтисадның асасы әхвалыға вәкілі қылалмайды? Бұ, Америка иқтисадының қандақ ала еділігін әксет тұрды? Капитал базардығы шатлықның қандақ хәтір ба? Пай көрсәт күчі өрләп, бай намыратлық пәрқіні күчейді бәтті. Нью-Йорк пай базарының Nasdaq универсал көрсеткіші Америка шарқы қысым вақты 4-ші айының 22-ші күні 24644.127 нұқтығы етіп, тарықтық әң үйқыр сәвия яртылды. Өлчәмлік порының 500 қыл пай жеке көрсеткіші 4-ші айының 23-ші күні 78 нұқтығы етіп, тарықтық әң үйқыр сәвия яртылды. Нью-Йорк пай көрсәт күчінің юқыры өрліші Америкада әйіплені ватқан бай намыратлық бөлініш мәселесіні еғірлаштыру әтті. Америкада аксия мөлікі асаслықы интайын ассандекі юқыр кірімлі кішіләнің вә аппаратлағы мәбләғ салғучыланың қолыда. Америк Қошмыштат Запас Пұл Комитетінің саллық мәліматыды көрістіліше 2025 жылы 4-ші пәсілді Америкадагы алдыңғы 1% әң бай айлә 29 триллион Америка долларлык пай чекеге ие болып, Америка пай чеке базары кыйммәтенең ярымын игелеген. Алдыңғы 10% айлә 44 триллион Америка долларлык пай чекеге ие болып, базар кыйммәтенең 87%-ын игелеген. Байлык рәт тәртибидә 50% Америкалыкның пай чеке кыйммәте аран 620 миллиард Америка доллары булып, базар кыйммәтенең 1%-ыга тогры килә дигән. Унудан башка Nasdaq күрсәткече, өлчәмлек порның 500 хил пай чеке күрсәткече тәркибидәге пай тиҗарат кирменең тәхминән 1/3 кысмы чат ал базарыдан килүди. Булып мо фән техника кәсбенең чат алдагы тиҗарат кирмен нисбәте техими юкыры. Шуңа пай көрсәткечнең эш

Өй ішіні бір қыл, сұз көйік бұрықы қаплыған еді. Отыр яшлық аял бір қызжақны башлап керді. Юзі юмылақ, қаш көзі жайда. Әмі авазы әркішінің кедек шықыдыған бұ аял қызжақның кичік апсы болып, біз біріні шықытым көрішіп, тоныш болған едіқ. О, қызжақны тарт құшылап дегідек, одыңызғы еліп келіп, қопалы авазда. Бұ жиян қызым, шаучин, деді. Біз стаканымыздегі суны ішке ашпаранлыш болтыраттық. Бұ ядан қол қызны көріп, ұстам, яң болфа, ұстам, яң болфа.

0: қапсы бұйын кеп. Маңа оның сөртіні тепіп беріңла, біріні талып олай, деді. Чапсам беріп сөретін әкелің, деді аял Шаучинға қарап. Ішкен атуныш адамның алдыда қоқып кеткен Шаучин, бешіні төвен селіп ерге қарығы неке, кішік апсының кепіне аңдымығанғы салды. Аял илажысыз, өзі бой ішке еғіз өйіні нәчіқітім айынып шығып, қайны саңысының бірі бачы сөретіні тапанмай, ілгері сөрет чапланған ізіба бір құрық албомны тепіп келді. Ішетке сөретлі қыны, Шаучинның яшлары төкілді, кішік апсының чырай тұтылды. Немеге иғылайсыз, я мен сізіні ұрып тілімісам? Ұстам, аялғы болды қылың деген мәні де қолыны планыптеп, еңшіп тұрап мұлайымлық білен Шаучиндің соғырды. Қызым, жығдыма, біз апыңыздың рәсімінің сызмақчы. Апыңыздың шырайыны көгенділа, андың оны сізіп шықалай мән. Сөретінің нәділігіні білемсіз?
1: Білі мән,
0: деді Шаучин көзі яшыланған халда бешіні ланыштып. Оныңға әлшіп өйден шықып солғы бұрылдық. Тамның бұныңа да сәрілері түшіп, сақиыры қанмыған қызыл гүлдік жауыр тұратты. Қызшақ жауырыны көрістіп, әс ауазда.
1: Әні, әмісі мұшы еді,
0: деді. Оның бармық көрсеткен тәріпке еңішіп қарылдық. Жауырының тегіде бір тәвәт күл тұратты. Сөрет шәкілдікі бейчары күл тікче тоғырысығы тұратты. Бұл чағды бір шамал келіп, тегі тозышқы үлгірмеген күл.

0: от апты юшырын қауіпінің алдыны еліш керек. Өй салғанда қышқа, еш, сеймонт қатарлық көймейдіған материалларын ішлетіш, әмді еқін әтараптыке өйлер білін арылы қалдырып, қетші еғізі қалдырыш. Өйнің алды кәйнеге, очақ, тонар әтарапыға отон, яғаш көмір, көмір қатарлық көйдіған нәрсілеріні дөвіліп қоймасық. Отчып көйдірмәсілік, әқлап көйдірмәсілік ве күллеріні қалағанчы төкмәсілік, кәспі токчыларыны тепіп токсымы орын ұтыш, токсымларыны өз алдығы қалайымған ұлымасылық, әм токни нормадан артық ішлетмәсілік, от апты юзбергенде дәрхал 119-ға телефон қылып, от аптыны мәлім қылыш керек. Әгер от күштік болмаса, шу жайдалы өчіріш. Әгер от ұлғыйып кетсе, мал мүліктен ваз кечіп, ішіктері езідің дәрхал қечіп шығыш керек. От апты юшырын қапыны түгітіп, гүзел езікен тәрпа қылайлың.
1: Немешқа токсимыны өз алдыға қалаймыққан тартқан, ұлығында асалы от апты үз берді. Яқын қиыладың бұян бәлгенімге қылап алда өз алдыға токсимы тартып, токсикалатқа тоқ қачылаш, су помпсы, кішік тұқан қатарлықланы тоқ білен тәмілі сәвәбіден от апты вәқәлері пат-пат үз беріп тұрвадыды. Ондықта, немешқа өз алдыға токсимы тартып, қалаймыққан тоқ ұлаш, асалы от аптыны келтіріп чығарды. Өз алдыға токсимы ұлығында тоқ йолыдыке тоқ бесімі асалы қалаймыққан лешуды. Тұрақлық тоқ бесімі арқылық тоқ білен тәмілейдіған электр саймалы.

Өй ішіні бір қыл, сұз көйік бұрықы қаплыған еді. 30 яшлық аял бір қыз жақыны башлап керді. Юзі юмалақ, қаш көзі жайда. Әмі авазы әр кішінің кедек шықылған бұ аял, қыз жақының кичік апсы болып, біз бір нәч қытым көрішіп, тоныш болған едіқ. О, қыз жақыны тарып құшылап дегідек, одыңызға еліп келіп, опалы авазда. Бұ жиян қызым, шаучин, деді. Біз стаканымыздегі суны ішкеш паранлыш болтыраттық. Бұ яданғы қызны көріп, ұстам Яңбауфан, лекеті орындан тұрап, титіреп тұрған қыз жақ сәпселіп қарды. Кәң пешансыды чечіліп тұрған шалан шашларының бір қысме, қыз жақының қорқым сұрап тұрған йоған көздеріні тосуаған еді. Ұстам мәңдәп тұрып қалды. Анден қыз жақының сарғиып кеткен шашларын сылап. Қоқмақ, біз апыңыздың рәсімінің сызғыр келдіқ, деді. Бұ, 1944-лі әтиязының ақырық күлдірі болып, мән 15 яшта. Ұстам Яңбауфан 40 яшла дейді. Ұстам шәрдіке бірдің-бір сидамсызым білән шоғылындыған рәссам еді. Үшел, рәссім, дүкіні ечеп, мәқсус адам рәсіміне, аятланың мұ, түгеп кеткеліңің рәсіміне сізеп, тірікшілік қылышқы башлыған еді. Ұстам, мәрғумның рәсіміне чоқым түгеп кеткішінің өйеге беріп сыздыған әнәнін сақлап кеген еді. Меніңчі о, өз өйеге бәқсіздікіне башлап кәмесіне ойлыған болышы мүмкен. Мән оныңғы шағырт бағылы бір ел болғанда, дәстәпкі қадамды сөйретке селіштіріп, адам сізіміні сызалайдыған болдым. Әдетті, оны балы ішкісі білі тұрмыш кәжіретті, деді ойыл салмақлық білен. Бұ қайны сыңлым өз бешім керек, мұхаббет үшін біздің олақсын өзгелі тас қаған. Мән оны елді бір нәш қатымды көреттім. Үш ел үлгірі күзді қайны анамның кесілі иғырлышып, сәкіратты кішеғда бұ кәнжі қызыны көрванмақчы болған. Әмі ерім білен ішкіміз оны іздеп келсек өзі йоқ. Фәкәт жиян қызымды өйді ялғыз тапты. Оның дейшіше апсы йоқап кетіпті. Нәге кеткелікіні білмейді екен. Оны топ-тоғыры үш ел іздедіқ. Шаучин апамның мұшы өйді сақлаймен деп, біз білен кеткелі оны міде. Мен әр күні келіп оның халедің қабар елішкі мәжбур болдым. Үш елдің бері ерім талай жайлағы беріп іздеді. Бара-бара біз оның хайат яке әмәстікіні біленмей, үмісізініп іздештен тоқтап қалдық.

0: شونه اونه تو گپ کتکن دب اویلاب سیزگی بر پاچه رسم سیزدوروب پریشان کنگلمزگی تسلی تاپاقچی بولدوک
1: دیدی شوندق استان بو اویگه رسم سیزگر کهگن فقط اوز خزمیتن یخش قلیش آرتقشلاغی کنگل بلمیدو او کزنی قزدن اونن کچی کابسی بو یدکم بانا اونن سورتنی تپی بیرنلا برنی تالی بولای دیدی چاپسام بیرب سورتنی کلن دیدی ایال شوچنگا قراب Ішкен атуныш адамның адыда қоқып кеткен Шаучен бешіні төвен селіп ерге қарығын ече кішік апысының кепіне аңдымығанғы салды. Аял илажысыз өзі бұл ішке еғіз өйіні нәчқытым айлынып шықып, қайны саңысының бірі бағы сөретіні тапанмай, үлгері сөрет чапланған ызыба бір құрық албомны тепіп келді. Ішетке сөретлі қыне Шаученің яшлары төкілді, кішік апысының шырайы тұтылды. Немеге иғылайсыз, я мен сізіні ұрып тілімісам? Ustam, ayalgı boldı kılın digen məni de kolunu plantıp, inişip durup mulayimliq bilen Şaoqingdan soğurdu. Kızım, çığlıman, biz apınızdan resmini sızmakçı. Apınızdan şirayını köygendila, andın onu sızıp çıkalayım mən. Söyretmen nədlikini bilem siz?
0: Bilmem.
1: Dedi Şaoqing közü yaşlanan halda beşini lanıştıp. Onunla əlşip öyden çıkayıp solgu burulduk. Tamnın bunu da sarıları çüp, sahiyeri kanmıgan, kızıl güllük cavur turattı. Qızcaq cavurunu görüstü pəs avazda.
0: Ənə, əmmisi müşiyyədə,
1: dedi. Onun barmaq görsətkən tərəbki inişib qarılıq. Cavurunun tiqdə bir qəvət kül duraddı. Sürət şəkildiki bicarı kül tikcə toğrısıq duraddı. Yenik uçub asmanıqı öyrildi. Kül tozuntısıqa əgişib pöki qarğanda, kuyaş nur çeçib durğan asmanda hava tutuluşqa başlığanda körünəddi. Şuna öy içi köyük buraddikən. Şaoqingning kichik opsi uning inchki biligini qamillab chalvaqidi.
0: Nima uchun suratlarni kuydiribdingiz?
1: Shaoqing yig'lashga boshladi. Uyga qaytib kirdik. Kayfiyat bir oz jiddiylashdi. Chevar oyolmo ko'rish bo'lmas tomoq etmas degandek, surat bo'lmasa rasmni sizg'il bo'lmaydi. Sopiyib turgan Shaoqingning qaysironi ko'zlarida yosh tomchilari yaltiraydi. Chiroy tatargan ustam ayolga. Surat bo'lmasa men rasmsiz olmayman. Siz başqa bir ustara qadim təklif qılam, dedi. Ayılma deyil ol bab qaldı. Onun səl öpküsü yoxkən, qeyin məsələgi yoluqsıla Allah qızadı bolab, Şaoqingdən ağırınıb yolsızlıq bilən əyibləkdi. Ustam özünü tutub edib onunqa, qeyin sınısının söhərdini, yəni nədin tapqılı boladı qalqını oylab bəqişini eytdi. Bu qədim ayılının könglə palını duyurub, yərgi birini təpdi və pişansıgi paq qıdı uğrub. Xapılıqdın beşim aynınıb qapdı. Сөрет біздің өйді чоқынба, беріп бір іздеп бақай, деді. Біз Шаоқинг білен оның кішік апысының қайтып келішіні сақылдық. Өй ішілік көйік бұрғы аста-аста тарқап кетті. Кішік апысы еніл болмағашқа Шаоқинг бара-бара жалынып, ұстам ікімізге сәп салды. Аял Шаоқингіні 10 яшты деп салды. Аял Шаоқингіні 10 яшты деліктін боз керек, о қармыққа әмілі ешедің кішік көрінетті. Мән бұл өйге келгендім бері, үнтінсіз халда рәсім жабдық селінған халдың үйдіп тұраттым. О, маңа сәл қызықсынып қол бұлаңдым.
0: «Ерім»,
1: деді. Мән ішкілініп ұстамға қарыдым. О, тамақысына тұташ тұрап, көзіні үйімді. Бұл оның қошылғын еді. Шаоқингға әгішіп, ені бір өйге кердім. Өйді бір ялғыз кішілік қарбат. Қатлақлық ұйытқанның үстіде бір пахал қорчақ тұрапты. О, ішкіні епіп сірлі қалды.
0: «Мәнде ені бір бачы сөйрет ба?»
1: dedi. Ömüze derhal çıkırın, dedim hayran kalıp.
0: Demeymen,
1: dedi o korçaklığın beşini sılgaş. Ömüze berip ustamı deymen cuma, dedim tit bulup.
0: Berip çıkın, o yalgan söz dava tutuğu deymen.
1: Heh, ömüze onun demey, seni körüp bakay. Onun türülgen çırayı omşulup külümserdi.
0: Bu yedi,
1: dedi yürgeni körüstüm. Ben lastı bulup çıkıp geçik temşeldim.
0: Сіле, нем қығыл келдің ла?
1: Деп соғыр дей өмендін. Бізіне апыңыздың рәсімінің сізішқа кішік апыңыз тәкіліп қылды. Оның рәсімі тамғы есіп қойылса, әр күні оны көріп тұралай сіз әмес ма? Ұстам, апыңыздың рәсімінің құлда хайат адамдек бәк оқшытып сізді. Дедім мен оның үшендіріп.
0: Апам өліп кетмеді?
1: О, ағызны пүріштіріп, наразылық білен алай. О, ағызны пүріштіріп, наразылық білен алайды маңа. Қышны қалымайды кен деп ойладым. Бұны оныңдың көйгілі болмайды. Оның орынды кем босыма бұл реалықны қобыл қыланмайды. Ондақта апыңыз не әкетті?
0: Додамны іздеп кетті,
1: деді қыз қолыдық бақал қорчақны ойнығаш. Әмсе дадыңыз да әкетті.
0: Опам, дадыңыз кеткен жайны башқалар біліп қасып болмайды деген.
1: О сөздеп, мұшы кепіне дәвіт деп, тойықсыз ошарылық білен көзім кетік келді.
0: Башқалағы деймен жұма?
1: Дадыңыздың не әкеткелікіні мен білмесем, немені деймен? О ергі түшіп кеткен бір тал инчік бақанны авайлап едіп, пүлі бетіп, қочақы қайты санжымақ болып, санжи әмеді. Кіне, маң берем, мен сіні бақай. Деп бақанны қочақы санжып, оныңғы бәдім. Ишінің ечілған авазе, бізні ұстамның еніғі қайтырып келді. Оның алдыдық үстелді бір бач қағызге тамақы күлі тошып кеткен еді. Қолыдық тамақы көйіп ерімлашқан, ептек созылған ұзын ақ әз бойшықты созылып тұрапты. Аял сарғиып кеткен бір бач сөретін ұстам бұсынды.
0: Қараң, бұ боламды, пәкет мұшы бір бачын әлі таптым.
1: О, бүтін айлыдық ат кіші білі түшкен бір бач сөретін еліп кеген болап, адыдық орындықта бір жөп әрхотын олдыратты. Кәйнеде ішкі оғыл, ішкі қыз, төт балы тұрапты. О, ішкінші рәтінің оң тәріпетік қызыны көрістіп,
0: «Мәні бұл шаучаңның анысы»,
1: деді. Ұстам тамакіні өшіріп сөретке тікіліп қарды. Құды сөреттікі адамны инчіп
0: қысыңыз чо, болам декен.
1: Аял тітіп болған халды сөйледі. Бұл сөрет қачан татылған?
0: Тәхминен 13 жыл ілгір ғой мен. Шуныңдан кейін ұзақ өтмейді о өйден шығып кеткен.
1: Ұстам кеп қамады.
0: Болам декен.
1: Яны сұғырды аял. Ұстам сөретке яны бір қытым сенчілап қарап. Мейлі, мұшы болсын. Деді тәмкелдік білен. Ұстамның үкімі әмеше тоғыры шықи вәмейтті. Мән көген елқи етті соңлық көні сөрет, вақытның ұзырышы білен өңіп кеткен. Рәңдірі өчіп, қаш, көз, бұрын вә еғізіні білгілі босымы, әмі еніқ парақ әткелі болмайтті. Елгірі ұстам сөреттің сүпітігі қаттық тәліп қойатты. Бұл қытым, айылның сәмімейті оны тәсірлендірді мұқандақ, бұл күшті бір күчеп бақымақшы болды. Қатыны ечіп, сидамсызмы қағызы, көмір қырындылыр құтысы, рәсімсіз қалымы құтысы, сызғош, лоб әйнәк, өчіргіш қатарлық рәсімсіз құралларын еліп, тамақ күлі вә стакалла еғіштұрылып болынған үстәлге тәртіп бойчы қойдым. Андын олдырып сарғиып кеткен о сөретінің үстіге сызық сызышқы башылдым. Тек вә тоғры сызықла кирәлішіп, кичік қатекшілі хасыл болды. Сөреттікі адамның беші бәк кичік болғашқа, чоқым ектиот білен миллиметріні бірлік қылып сызық сызышым керегеді. Ұстам тамакімін чекмей, көзіні юмып олтырап арам алды. Рәсімсіз іштім бұрын, өй, нахайды жімжін. Аял күштік тамақ тәйірлік қығылы шықып кетті. Ерім күн әпілішіп, қатекші сызғашқа, қорсқымның қолдырлыған авазына аңлау ататтым. Бәзді мілтіқ, зәмбірек авазе, ирақтың білінер-білінмәз аңылып қалыпты. Бұл ішкі қыл аваз құлқымды алмыш, әкі сада пайда қылып, дықтымның бұзып әтті. Ұстам көзіні юмып тұрып мұ, менің әз ғошымның жайды әместікіні тұйды. Вә үстәлі еңік чекеп. Дықтың сөретті болсын, деді. Дықтымны жығып, давамлық қатекші сіздім. Шаучың янды қысқып қарап.
0: Апамның нем қылдыңыз, оны қапәске солап қойдыңыз ғой,
1: деді. Бұл қапәс әмәс, қатекші. Сөретті қапыңыз не, мағы чон қағыз күйет кісек, оның семасы еніқлішіп, құды жан кергендік болуды. Қызчақ, шүкленіп қатекші сізішімгі қарап тұрды. Күшті аддейлік залынып, сидам сізмі қағызге, жегірме хәсі чоңайтып, яны қатекші сізішқа башылдым. Сіз ғошта тек, вә тоғырсығы сізілған сізіқла білен, аппақ сидам қағызда 280 қатекші хасыл болды. Шаучен рәсім сізілған жерияны көріп бақымағашқа, хошалықы дүй күл қағалары ешіліп кепті. Қаламны қойып, қатекші сізілған қағызның еніға керіндаш қаламны. Рәсімнің үстіге лопы әйнекіні қойып, рәсім сізілған қағызны бесіп, түздеп, ұстамға қардым. О көзіні астаға ечеп, қағазге бұрқұр көз жүгіртті.